0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzu billahi.